0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell.

0: makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka?

0: בבקשה, המסלמים דויק, ואף תלפי לך אור הסלם, מחת תלפו, הליפה איך העליבו, זאת מודיעה, המאמנה איזומיה, מרסנדון פלאס, קופי מיקס כמו.
1: סנדון פלאס קופי מיקס, גיהימו, סנטרל אינגרידיאנס, מנגוסטין, מלוגאי, וקסויה, סנדון פלאס קופי מיקס, קפינה, גמות פה, מפלית, סמנגה בודיקה, סנדון פלאס קופי מיקס.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalawtay na, hini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Tabang, aron malikayan, nga makabatong na glaucoma, katarata, pterygium, o gubay pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Pag inaw, mag Premio D3, ragi na nakapalagsik ako balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya, luya kayo kung pagminaw. Niya, muragway ko sa ako mga tuhod pa. Sakit pag pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premio D3, sir, ning arang-arang gito kong ibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Soup Plan Format.
6: Pre, purma daw. Tingga makadto.
7: Purmada gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero ina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
7: Turbo?
6: Oo.
7: Turbo.
6: Tumara. 30 minutos. Antes ang tulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Soup Plan Format. Mapapala. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
9: Kuti ng maoda, pagkatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang ating kilikili. Nawala na rin yung
8: an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kasino

Okay, mga kaigsunan, stay tuned lang gyapon ta pabilin. Hinaot ka nagpabilin gyapon mo. Nagpaminaw o nating-uban ka na to nining mga orasa. Huwag sa makausap pa sa ito mga late tuner, sa ito mga late viewers. Now, good evening kaninyo tanan. Welcome sa ito ang evening devotion, mga kaigsunan. Okay, agto ta sa ito ang hilisgutanan. In continuation sa ito ang gisgutan gabi, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Hala, tayimutang mo din ha. Kay ato nga i-continue ang ato nga gisgutan kagabi may tungod ni siya sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga murag ang uban na gani naglibog na, no? Kinsa man gyud maglibog din nga dili na to gi-expect, no? Wala to gidahom, wala to ginuhona nga muabot. Oy, ato mga na-encounter mga kaigsoonan. Kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Ato nga hinumduman mga kaigsunan. Usa ni siya sa mga epekto, no? Epekto or gitawag na to og linungtaran. Usa ibot pasabot na tong linungtaran. Dunay mga linungtaran sa ato ang mga kaugalingon rapod nga mga binuhatan. Unsa ang ato ang gipanghimo? Unsa ang ato ang gihimo sa ato ang palibot? Usa lang ni siya sa mga epekto sa ato ang ipangbuhat mga kaigsoonan nga daw pwede ang uban ginahimo nga kanang ginahimo nga ginapahid sa uban. Sibot pasabot nako kanang murag dili i-accept nga sa realidad ang isgutan doon na kita'y gi-contribute sa mga katalagman, trahedya nga niabot sa ato ang panahon karon. No? Dili ni mahitabo, kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Dili ni siya mahitabo kung walay igo nga rason. Walay igo nga hinungdan. And din kagabi, ato nga gitris up mga kaigsunan, unsa gaha ang mga posibilidad. Mga possible cause. Nganong nga dunay mga panghitabo nga sama ani. Unya subay pa sa ato ang gisgutan mga kaigsunan, gihulagway dito o gisaysay nga ang kinideng yuta nga ato ang gipuy-an nahugawan tungod rapod sa mga pumuluyo sa yuta. Ato ning balik-balikon para ato gyud matagaan og dako kay nga pagtagan nga kanang unsay mga rason, unsay mga hinungdan nganong nga inani man ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon. So muna nga, sumala pa sa balang kasulatan, gisaysay, o gihatag gani ang gitaw na ito o partial ng mga hulagway, may tungod sa ito ang kalibutan nga, ang ito ang kalibutan o kiningyuta nga ito ang gipoy ang nahugawan kini, ubos na po sa mga pumuluyo. So kinsa may nagpuyo di sa yuta, kinsa may nagpuyo di sa kalibutan, siyempre kita, no? Ang tao mga kaigsunan. Ang tao mo'y gihatagan o gitawag kong katungod nga mo'y mo atiman, mo amuma, mo gitawag itong budibilok. Kung maragtag mga dilibilok, developer mga kaigsunan. Kita mo'y gitugyanan sa Ginoo or we are an steward. Steward ta. Buti pasabot, gihimo tang pinialan. Karon sa butang nga gipiyas Ginoo sa tuwa, ang question ana nga kita rapod ang makatubag, giunsa nimo pag atiman, giunsa nimo pag dumala, giunsa nimo pag dala, no? Giunsa nimo pag amping ang mga butang nga gitugyan sa Ginoo sa imuha. Muna'y dako kay nga question nga ato nga balansihon pag-ayog, ato nga hinumduman pag-ayog, uy, doon na di gitugyan ang Ginoos sa tao di ay, no? Doon ay gitugyan. Murag, kung imong balikan ang creation mga kaigsunan, sa diya nga gibuhat sa Dios, no? Ang tanang butang, gibutang niya ang tao nga mo'y magdumala. No? Sa tanan ka mananapan, kahayupan, mabito nga makita nimo sa palibot mga kaigsunan nga ang kabaw,
Kung unsa isultis tao, aw, automatic, musunod yun na. No? Ang iro, tanan nga mga hayop, bisan ang langgam. No? Under na siya sa dominion sa tao. No? So muna nga, ato nga gi, gisgutan karon mga kaigsunan, kung unsa ba mga possible cause. Ang tao di ay, dunay contribution. No? Dunay na i-contribute. Nga no nga, ingon ani na ang dagan sa ato ang panahon karon. Ay, panahon. Sa ato ang palibot karon. No? Dunay mga kausaban, dunay mga wa ni mo gidahom na mga panghitabo. Dunay sunog. Ang Indonesia gani karon, no? Abot na gay sa ato ang lugar. Muna yung ingon lang, nag-alarm gani kaganina ang sa mani, NDMRRC mani, na beware, let us be careful daw. Dubli ingat mga kaigsunan tungod kay ang haze na gisgutan from Indonesia, niabot na dere sa tua. Og, ang mga nahitabo sa tuang palibot, nagpamatuod ni nga tinuod na dun ay mga doon nag-isunog dito sa Indonesia, no? Abot ganit din sa tua ang aso. O, itawag na nilag, hey, high-tick na, no? Aso ramanta na. Ha? So, muna mga kaigsuunan, matingala ta nga, nga nung inguna na man, kung sa may, gitaw na to, o ganang, kung sa may ato ang problema, na? Dili ang kinaiyahan mo, doon ay problema. Kung dili, naasa, imo ba, or nasa tao ba ang problema? Kaya kung muagto ka sa malang kasulatan, it was already declared nga ang Ginoo, ang iyang mga gipangbuhat, maayo yun, no? Maayo ang iyang gibuhat. Samantalang ang tao, sa gitugyan, sa Ginoo, nga ni sa tao, doon ay bikil gamay. No? Kaya instead nga, nindot pa kayo ang pagkabuhat sa Ginoo, ato pag yung nga girenovate. No? Kung nindot kayo nga tawag na terminology, no? Buraga, dili ta satisfied sa gibuhat sa Ginoo. Doon na pa yung mga gipang-usap na to. Bisang gani sa to ang mga hitsura, doon na pa tayo gipang-usap, no? Kaya we are not satisfied mga kaigsuunan. Or dili lang kita kontento kung unsa nga to ang hitsura. No? Muna nga, ang tukas palibot, doon ay dako yung kaya tinood. No? Ganang doon ay lunop, doon ay baha, doon ay itawag itong mga eruption, no? Doon ay mga landslide ng mga nalanghitabo tungod na siya sa mga pamaagi sa tao nga kanang itawag na to o kanang wala misubay sa kung unsa ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, gitudlo sa Ginoo. Doon ay limit, no? Kanya kagabi atong gisgutan mga kaigsunan nga gusto na ko nga isubli maghisgot karon. Nga kanya laging nahugawan ang yuta tungod sa mga lumulupyo ni ini kay ilang gilapas ang kasuguan o gipanamastamasan ang kabalauran. No? Let us remember, mga kaigsunan, nga ang tao o kini nga kalibutan nga atong gipuy-an are governed by law. Kung magto ka sa law of motion, kung ilabay ni mo, no, ilabay ni mong bola, muna o gina, muna kita kung law of gravity. Mugawad muna o gina. Kung imo lang ilabay sa babaw, mabalik na paubos, kay birahon siya sa gravity mga kaigsunan. Kung magto kong kasbukid, kung imo lang upawan, ang balaod ana, nga ang kahoy mo ay mugunit sa yuta, no? Hindi mag-ulan, may musuyop sa mukuha sa tubig para nga walay mga danyos na may tabo. Pag imo ang upawan, sure, dyan ta mga kaigsunan nga doon naging mga landslide nga mahitabo. No? So muna nga, balaod ang hisgutan. Na atong itris up. Balaod. Doon na daw kunoy, gitawag ito o nalapas. Dunay wa na to ang tagaan og dako kaayo nga importansya. Dunay wala kay na to matagaan og dako kaayo nga
kanang pagtagad mahitungod sa balaod sa Dios. Now, the question karong mga orasa is unsa man gid ang ato ang gusto, no? Unsa man gid ang ato ang gusto? Kana bang walay nag-govern sa ato ang roles, walay nag-govern sa ato ang balaod? Or ang andagan o sistema sa ato ang palibot was governed by law, no? Gipadagan kini siya sa mga rules and regulations. Asa man ta? Kung ikaw mo'y pabuton, kung ikaw mo'y paistoryahon, asa ka? Gusto ka nga ang imuhang lugar wala na way gitawag o gisunod nga balaod. Gusto ka sa imuhang lugar wala gisunod nga mga rules and regulations. Nanlimbaw ta kung balihibo mga kaingsunan samtang minaw ko sa wali sa narag po sa social media, no? Nga the Ten Commandments, no? Yan yung gideclare, the Ten Commandments. Dili na daw kuno existing sa Christian period of time sa tuang panahon karon. Naabot unsa ibot niya ang ipasabot mga kaigsunan, pero yan kung gilitok ang napulo kasugo. Now, sa napulo kasugo mga kaigsunan, kung maagtota sa tuang gisgutan, mahitungod sa resulta, ngano nga nahugawan daw ang kalibutan, tungod kay ilang gilapas ang kabalauran, ilang isupak ang sugo sa Dios. Then kung ato ning atong ibutang nga mao ni ang napulo ka sugo, tistingan na to ha. Atong tistingan nga naaba ang napulo ka sugo or wala. Kay kung wala, nindot kayo mga kaigsunan kung ang uban may pasultihon. No? Nindot kayo kay wala na yung gisunod, na wala na yung nagpugong, buhat na lang, o bisan unsa ang ilahang gusto, mga kaigsunan. No? Muna nga, doon ay mga ref, no? Doon ay mga pagpanglugos, doon ay mga pagpangawat, mao ba na ang imuhang gusto? No? Kung mao na ang imuhang gusto, pitig yung libsura, pitig gubota, na mga kaigsunan, tungod kay wala ka, wala na na-control, no? Gubot. Wala ta na under sa pagsunod sa balaod, mga kaigsuunan, no? Muna nga, pag-ingunana ang dagan o sistema sa ato ang palibot, mabuhi ta, mga kaigsuunan, uban ang kahadlok, no? Uban ang kalisang, uban ang gitawag o ganang dili ka si tawag ani dili ka komportable, dili ka konbinyente, kanunay ka nang arbantay sa imo nga palibot tungod kay ingon man sila nga wala na dakon yung balaod nga nag-exist ato ang panahon karon, no? Muna nga atong i-try og analyze mga kaigsunan before ta mo hatag og conclusion or declaration nga ang balaod sa Ginoo is not existing sa tuang nga panahon karon. Na kung basahon nimo ang bala ang kasulatan, sumala pa din he sa Shite Dosi sa Roma, gisaysay din he kung unsa ang balaod, no? Sumala pa din he busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo. Okay? So, ang karakteristik sa balaod, mga kaigsunan, gisaysay din he kung unsa siya ka importante. Pamagiskot ta og balaan, dili ni siya ingon nga local ordinary. Naani siya sa highest level, mga kaigsunan. No, niya ingon bagad din he, matarong og maayo. Pero ang uban sa insayo nun lang sa pag-ingon nga wala na kasuguan, no? Wala na yung balaod. Then, magproblema lagi tana mga kaigsunan kay ang balaang kasulatan, wala nagtudlo nga wala na yung balaod. Kundi nagtudlo ni siya nga ang balaod mo ay magtudlo, muhatod ka na to, nga to kang Ginoong Hesukristo para nga ikaw o ako magkapangayo o kapasailuan sa ato ang mga kalapasan o makabaton kita o kapasailuan, usab. No? Kaya tungod kay siya matarong o matarong o matinumanon nga mupasaylo sa ato ang mga sala.
Ug usbon ako dunay mga misunderstanding mga nahitabo mga kaigsoonan tungod kay ilang yunawna nga sa ato ang pagtudlo, no? Sa pagtuman sa balaan nga kasulatan, nagtudlo ta nga kung dili ka motuman dili ka maluwas, no? Dili na mo ato ang doktrina mga kaigsoonan. Ang pagsunod og nga pagtuman nimo sa kasuguan sa Dios, usa na siya sa mga timailhan nga ikaw nakabaton og kaluwasan. Mga resulta na siya mga kaigsoonan, no? Epekto na sa kaluwasan nga imuhang nadawat ikan kang Kristo. Dili kay naluwas ka, aluwason ka or nituman ka para kaluwason. Dili na siya, ha? Kung dili nituman ka kay naluwas na ka, no? So mo na nga atong tagaan og dako kayo nga pagtagad tungod kay maura ba ni ang gihisgutan sa balaan nga kasulatan nganong nga dunay mga panghitabo sa ato ang palibot karon og dunay mga panghitabo nga katalagman sa ato ang palibot tungod kay dunatay gilapas nya ang Ginoo mga kaigsoonan dili malipay, no? Wala siya dili malipay sa ato ang gibuhat kung mauna ang kanunayon ato nga pagahimuon, no? Dunay mga butang nga di ta makasabot, no? Dunay mga butang nga wala to kita gipansin. Pero kana mga butang nga wa nimo gitagad, mo na mga butang nga diin makahatag kana to og kalautan, no? Say minta gamay ra man ang butang, no? Dili man kay naigo nga dili man kay naigo nga dako. Na Ginoo bitaw kabalo na mo pasaylo mga kaigsoonan, no? Ang balaang kasulatan lagi, mga kaigsoonan, nagtudlo sa ito kung unsa yun ang papil sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios, maunay mo pa, mutudlo ka na ito kung asa tang bahina na sipyat. Ha? At asa tang bahina nagkulang. Atang bahina nakasala. No? And then, kung asa tang bahina dunay problema, agtota o mo nang panahon na nga ato nang gitawag og i-reconcile, no? Ato nang atong ikuan mga kaigsoonan. Ato nga si tawag ani. Ato ang gitawag og i-repair, no? Tama ba ni ato ang term nga gigamit? Ato nga tagaan og dako kayo nga pagtagad nga kung asa man ta nasipyat, ay mora to atong i-troubleshoot, no? Tanaw na to, oy, doon ako yung problema, may tungod sa balaod, Ginoo. Kay, di ha man gano'n nagtuyok ang ato ang gitawag o katungdanan, no? Banda na ito mga kaigsoonan kay usa sa katungdanan sa tao, sumala pa sa Ecclesiastes 12:13, no? Nga ang tanan na dungog na kadlupi ang Diyos o bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Now once gani nga moagbot na sa limit ang itawag na to og pasinsya, mapailobs Ginoo, bantayin na mga kaigsoonan kay subay pa sa kasaysayan sa dihang nga wa pa niya gilunupan ang kalibutan. Kung basahon nimo nang Genesis kapitulo 6, sumala pa din ha, nakapabaso sa Dios nga gibuhat niya ang tao. Pero makaingon ta nga bisan to ning na ang kahimtang sa mao nga pangapangitabo, do na siya nakaplagan nga tao sa katao, no? Sa tibuban sa tibok niya nga pamilya nga mahadlokon ngadto sa Dios, no? Mo na nga atong i-trace up unsa day ang ilang kahimtang kaniadto, anong nga gitagaan man sa Ginoo ultimatum nga paghukom, tagaan man niya og dako kayo nga pagtagad, iya mang gi-clean up, iya gi-clean up ang kalibutan pinaagi sa tubig, no? Muna nga sa ato mga kaigsoonan, muna gingon sa uban nga ato daw kunong hinumduman ang ika-unsi nga sugo, no? Thou shall not confiance daw, no? Mao pulay man lang ginagamit intaw nga mga terminology, pero tinuod bitaw dili ta magkumpiyansa mga kaigsoonan nga basin unya o nagunahon na ta nga kining kalimutan nga ato ang gipuy-an, wala ni siya'y kinutuban, no?
Bantay na to ha. Kay kining kalibutan nga to ang gipuy-an dunan ni siya'y limit. O almost there na ganita kung sa English pa no? English na sa English version no. Murag doon na lang ta sa borderline. Tanawa ra gud. Kung imo nga basahon ang sulat ni Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo, Jesus mga kaigsunan magsugod ta. Apan nang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Nga onya ang mga langit moagi sa dako gayud nga mga dinaguok og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga. Og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ania niini. Take note mga kaigsunan, naa atong gisgutan karon na atas sa future nga mahitabo pa lang. No? Buto sa mga itong gisgutan is on process pa ni. No? Ato pa ning gipaabot. Pero gihulagway na din eh, nga mo niyang mahitabo. No? Mo na niyang mahitabo nga ang adlaw sa Ginoo mabot ingon sa kuwatan. Inya sa diha nga mabot na siya. Ani daw mga butang sa kalangitan, mga tunaw. No? Mga butang sa kalangitan sa ilabihan, kainit, sa siga mga tunaw og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ani ini sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang unsa man ang pagkinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi og pagka-Dios non. Okay, so dinhi na unsa ang required, nakita nato no nga mao dinhi ang posible nga mahitabo, mo ni ang mahitabo gyud, dili ingon nga tumutumo, invento, binuhat-buhat lang mga kaingsunan, gisulat na ni daan. Kay once nga imuning mabasa, imong masabtan, makahimo ka sa pagpangandam. No? Makahimo ka sa pag-prepare, dili lang kay kanimong, sa tibok ay yun mga pamilya. Unya ang gisgutan pa ba diri mga kaingsunan, balaan nga pag kinabuhi. Sahay, may ngunta nga, ito lang itang simbahan, may ngunta balaan na kanyang sila ba kayo kasimba. Nandili mo na mo ay gitaw nga to o basihan para matawag ang usa ka tawo nga balaan. No? Dili po na siya mo ay basihan nga matawag na to ang usa ka tawo itong kanyang simba bukutan. O dili po na to, atong i-black and white, di po matawag na to nga ang tawo tungkol kay di na to makitaan sa simbahan. Dili po na to, enough na lang ang pagkatawag na to nga daotan. Dili na siya mo ay ato ang gitawag og standard nga gigamit mga kaigsuonan. Ang Ginoo mo ay dunay katungod, dunay authority nga mo declare ana mga butanga. Ang atoa lang is i-try na to og siguro ang atoa matag usa ka mga kaugalingon kung masin dunay tay mga palta, no? Dunay tay mga failure mga kaigsuonan. Og dunay tay mga gipanghimo nga lapas na sa kung unsa ang gisugo sa Ginoo. So moni ha, moni ang giingon din he nga ang kining pagkinabuhi nga gipangita sa Ginoo, dili ni siya ingon nga makuha lang nimo sulod sa usa ka adlaw, usa ka semana o usa ka tuig, dili, no? Kung sa kwan pa ni mga kaigsunan, long term ni siya, hangtod nga may kinabuhi pa ka, mao daw ni ang imuha nga i-maintain. Kinahanglan consistent ka. Unsang klase nga pagkinabuhi? Ingon din hi, sanglit kay pagatunawon kining tanan nga mga butang unsa man ang pagka kinahanglan gayon nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi og pagka Dios non. Yan, sisunod gingon sa 12 nga magapaabot kamo og magatinguha kamo sa tinud-anay gayud nga pagpaabot sa adlaw sa Dios nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab, mga tunaw og ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga, no? Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita, no, sa bag-ong mga langit o sa mga bag-ong yuta nga niini magapabilin ang pagkamatarong, no? Ato balansi ang pag-ayo mga kaigsunan. Ano nga naghisgot man niya o pagkinabuhi ng balaan? Unsa niya nga ito ang kinabuhi karon, no?
unsa ang dagan sa ato ang palibot karon? Usahay gani makapansin pud ta sa kinabuhi sa uban. Pero take note ha. Ato man makita kung unsa ang ilaha nga pagkinabuhi, pero dili ta or wala tay katungod nga muhatag og mga preliminary judgment. Nga usahay may muhatag tag mga paghukom na to. No. Wala ta sa ka wala tay watas katungod anak mga kaigsoonan nga muhatag ta og mga ingon anak nga mga paghukom, mga palang is atong itawag og i-focus ang atong atensyon sa ato ang matag-usa ka mga kaugalingon kung nagsubay ba pud ta. Na ana ra mangguna ang question is kung imong gitan-aw ang uban nga wa nagsubay, the question is ikaw nagsubay pod. And then kung imong nakita nga wala, and then mao na ng mga panahon na nga atong gitawag og i-reforma ang ato ang kinabuhi. Ato nga usbon ang dagan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pag-istorya, sa ato mga una-una, sa ato mga motibo, binuhatan, pinulungan, ato na nga reformahon mga kaigsoonan. Way lain nga makahimu na, muna gitatag sa imuha sa Dios, no? Muna ingon nga, it is left with us to remedy the defects of our character. Ikaw ra po na makausap na ang pasensya, pagpailob, no? Ikaw mo'y maka-apply, anak. Pagpailob, taas nga pagpasinsya, sakripisyo. No? Kanya, dili man po kumingon nga, sayo na siya. Lisod na siya mga kaigsoonan. O, mosamot maging nagkalisod kung walay Ginoo nga nagiya sa imuha nga kasing-kasing. Walay Ginoo nga nagiya kanimo mga kaigsoonan. Muna nga sa ato ang mga listener karon, sa ato ang mga viewers, nga sa mga kakaroon na himutang mga kaigsoonan. Usala ni ka mga hinigala nga pagpainomdom alang kanimo nga ang ato ang katungdanan ingon nga tao, doon natin dako kay nga katungdanan nga tos Ginoo maingon sa atong isika tao. O sa ani ang pagsunod, no, sa kabalaoran sa Ginoo, dili sa kung unsa ang gisulti ni pastor. Pwede man nga musunod ta. Pero be careful kung unsa ang imong gisunod. Butangi question mark. Mao ba gani kaningon ni Brad ba, kaningon ni pastor ba, ni evangelist. Mao ba gani ang tinuod nga sulat sa balaang kasulatan kay basinon niya og nagsunod lang ta dili sa Ginoo kun dili sa kung unsa lang yang gisulti niya, wa din nasulat dito. Kay bantay na to mga kaigsoonan na matagpulong nga ato ang ginalitok. Eh, gitawag lang ni siya o message relay lang ni siya sa kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Kaya ang balang kasulatan ang tudlo raba nga kung ato galing kuhaan ang pulong sa Diyos, na kula, kuhaan po na nga po ang bahin ito sa langit. Pero kung ato po nga dungagan, dungagan po ang ato ang hampak mga kaigsoonan. Muna nga nintaknas, kagabi yun, dako atong kalipay, pagpasalamat nga doon natin mga panahon nga sama ni ini, panahon nga diin makahimo pa kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, o mapasalamaton kita dako mga kaigsoonan nga pinaagi ni ini nga programa, makahauna-hauna ta nga, uy, sa tuwang panahon karon dili katiawan. Makaingon ta nga, dili ka kanang gitawag og dili ka kumpiyansaan, no? Unya, mao ni ang panahon karon nga susihon, timbangon, tulo timbangon nato ang mga butang nga ato ang gituohan. Unya, duna tay kahiganan pa sa pagreporma, pag-usab sa ato ang matag usa ka mga kaugalingon. So mao na mga kaigsoonan ha nga nindapit sa kagabion, dako atong kalipay, pagpasalamat labi na gyud ngan ha kaninyo. No? Ingon si Ma'am Perlita Sara. O, may gabi, Pastor Junior. Dasa manigikan si Ma'am Perlita. May gabi, usab sa imuha o sa tibok ni mong pamilya. No? Nakaabot in town si Ma'am Perlita. No? Nya, sa tuwang mga kaigsuunan o mga kaigalaan, doon ay mga problema nga itong ging-counter matag-adlaw. Gamay o dagko ng mga pagsulay. Nga ito ang na tagbo. Kini lang giibutang sa tungunaw na ayaw kalimot og sampit kaniya.
Ayaw kalimot na doon ay ginoong naminaw sa ato a, no? Nasayod sa ato ang matag-usa ka mga kaluyahon, nasayod sa matag-usa ato ka mga problema. Material, physical, o spiritual, mga kainsunan, pwede asa aning tulo, pwede naakas naiduha ani, or pwede kining tulo nagdungan. Ilan po, yan po, nga kanang tulo may magdungan, no? Nakakay problema sa pinansyal, gidungag pagid imuhang material, ay muhang physical, nawa pagid problema pagid sa spiritual. Na bisag usa nga to ang kahimtang estado mga kaigsuonan, maubos man middle or up mga kaigsuonan, ato ang nomduman nga dili na to one on ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Okay, so si Ma'am Perlita na aday karon sa Jinsan. No, I hope nga ang tibuok pamilya ni Ma'am Perlita to nga gipangamuyo sa Ginoo, no, nga tagaan sa ilang matag-usa ka mga panginahanglan gikan sa material, dunay mga problema, matagaan og kasulbaran kay way tao karon nga wa nagka problema. Ang ato lang is giunsa nimo pag-handle ang imuhang nga problema na kaigsoonan. Atong oras alas 6:54 na ning dapit sa kagabion. Kita nagapaabot yapon sa to ang mga pagpasalamat, no, nga naha kaninyo sa inyong walay puas nga pag-uban sa to ang programa dinhi sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Dinhi ni maong istasyon sa XFM Philippines mga kaigsoonan. Okay, so wala kita igo nga oras mga kaigsoonan, but before ta mag-end sa to ang programa karon, ako gyapon subli nga magadapit nga naha kaninyo sa pag-uban sa to ang mga pag-ampo o mga pagpangamuyo o ato ning tapuso ng ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon o silimbaho na mong Diyos, amahan na mo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo subli kami nga nagadool nga na kaninyo, dalaan mo mga pagpasalamat. Nagadool kami nga na kanimo sa uban ang amo ang pagpasalamat sa imong dakong gugma, sa matag usa ka namo, sa imong pag-preserve sa imong kinabuhi, paghatag og maayong panahon, og labi ning gyud dinhi mga orasa nga nakahimo kami sa pag-subli sa pagtuon sa imong mga pulong. Ikaw usab unta magapanalangin sa mga listener nga nagapaminaw nini mga orasa. Doon naman sila mga problema, ikaw ta maghatag niini og kasulbaran sa financial man, sa material, o sa espirituhanon nga butang. O ginakino nga ikaw ang tagihapon magapadayon sa pagproteksyon ka namo nindapis kagabihion nga sa among pagpamauli. Ikaw ang mag-preserve sa mong kinabuhi nga makadangat kami nga mahilwas likay sa mga talagman disgrasya. O kining tanan among ginatugyan, pinagisang ngalan gamulig ng Isos nga among manuluwas. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Daniel Caluaga sa BMX ug ang Gilas Pilipinas men's basketball team ingon man ang Alas Pilipinas women's ug men's volleyball teams ug ang mga golfer nga sila Bianca Pag o Pagdanganan ug Pauline Del Rosario.
1: Balita Sports, Balita sa Sports Express, Balita Express, Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Mahimo gihapong matakdan sa makamatay nga leptospirosis ang usa ka individual bisan kung wala kini sa mad sa lawas human musawsaw o mulusong sa tubig baha. Sumala sa mga eksperto sa panglawasa, ang pagkawalay sa mad dili garantiya nga luwas na ang usa ka tawo batok sa maong sakit. Ang leptospirosis giingong dako og risgo nga moresulta sa kamatayon kung dili matambalan ug maaksyonan dayon. Tungod niini, gipahibalo ang publiko nga kung nakasawsawa o naglakaw sa tubig baha, aduna may samad o wala, kinahanglan nga moadto dayon sa labing duol nga health center o yakap klinika. Alang sa mga dinalian nga sitwasyon ug uban pang tabang, giawhag ang katawan sa pagdawag dayon sa emergency services. Samtang, sumala sa mga eksperto ang pagtumar og premium D3 capsule nga gama sa Yes to Health. Mupaligon sa immune system aron makigbatok sa mga sakita nga virus, bakterya ug fungi ang hinungdan sama sa leptospirosis. Kung ang imong lawas adunay saktong level sa vitamin D3, paspas kining mugama og mga protina sama sa cathelicidin ug beta defensins. Kini nga mga natural substances nagsilbing natural antibiotika ug antiviral sa sulod sa lawas nga modaot sa mga virus ug bakterya. Gipakita sa mga medikal nga pagtuon nga ang vitamin D3 makatabang sa pagpalig-on sa mga natural killers cells ug macrophages, ang mga selula sa taming sa lawas nga mao'y mangita ug mukaon sa mga fungal organisms. Gawa sa pangpakigbatok sa kagawa, gipungan usab sa vitamin D3 ang gitawag og cytokine storm o ang grabing pagubag sa baga o lawas nga sagad mahitabo kung dunay seryosong viral infection.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Sash na laparan, wala paghihapon na bayaran sa iyang ex sa utang ni ini nga 50 million pesos. O karon makitsika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Nanawagan ang social media personality o vlogger nga si Shashna Laparan nga hunungod na ang pagpakatag og fake news mahitungod kaniya og sa iyang ex-boyfriend nga si Mark Pascual. Partikular nga giisgutan ni Shashna ang pipila ka mga media organization nga giingong nagtaho nga nabayaran na ni Mark ang utang nga nagkantidad og milyon-milyon ka pesos ngadto kaniya. Matod sa content creator, walay kamatuoran kini nga mga pangangkon og wala na siya nagdahom nga bayaran pa siya sa iyang kani partner ang dako kaayong kantidad nga 50 million. Paambit usab siya og mensahe kabahin ni ini nga butang sa iyang social media page. Magpabiling abtik ang imuhang kalawasan, masking magluya, abtik gihapon pag-inom og premium D3 soft gel capsule pampaligon sa mga bukog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Si Eric Gunstorm, usa ka hardinero gikan sa Pennsylvania, USA, nga nailhan nga eggplant, Eric. Nakasakmit na usab og Guinness World Record human niya gipatubo ang kinatas-ang talong sa kalibutan gamit ang klase nga Thylong Green. Una siyang nailhan sa Guinness World Records niyatong Agosto 2025 tungod sa pagpatubo sa kinabug-atan nga talong sa kalibutan nga may gibug-aton nga 3.9 kilos. Apa nawala kaniya ang baong titulo pang labay lamang sa tulo ka semana. Di ang usa ka tawo gikan sa Switzerland ang nakapatubo og mas bug-at nga